0: چوز کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں۔
1: پنڈ ٹوڈیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے، راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پا لیا گھیرا وے، پنڈتا خالی کتڑ بہے نور لائیون گیاں، ہن نی جج جمانت دیندا۔